nifatu kuletele isanu. Twaba ngaba kunuogereiza. Wasala stress.